Dakat putak dum, dakat putak dum, dakat putak dum, dakat putak dum, dakat putak dum, dakat putak dum, dakat putak dum, dakat putak dum, dakat putak dum, dakat putak dum, dakat putak dum, dakat putak dum, dakat putak dum, dakat putak dum, dakat putak dum, dakat putak dum, dakat putak dum, dakat putak dum, dakat putak dum, dakat putak dum, dakat putak dum, dakat putak dum, dakat putak dum, dakat putak dum, dakat putak dum, dakat putak dum, dakat putak dum, dakat putak dum, dakat putak dum, dakat putak dum, dakat putak dum, dakat putak dum, dakat putak dum, dakat putak dum, dakat putak dum, dakat putak dum, dakat putak dum, dakat putak dum, dakat putak dum, dakat putak dum, dakat putak dum, dakat putak dum, dakat putak dum, dakat putak dum, dakat putak dum, dakat putak dum, dakat putak dum, d